さて、今日のゴリゴリの皆様だから、テレビの前の皆様、さあ、挑戦者、クイズ、どこへチャレンジを、まずは、この問題から。アトモスフェラ。

0: Atmósfera. Música. RMX. Atmósfera.
1: トリケラトプスしかないね。
2: うちの母ちゃんのことだ。
3: なんでだろう。
2: 父ちゃんが酔っ払った時言ってた。母ちゃんは怒ると角が生えてトリケラトプスに変身するんだって。
3: 恐竜と全然関係ないだろ。
1: さあテレビの前の君は何問答えられたかな。クイズ恐竜チャンピオン。ではまた来週見てね。
3: 見ろ、変なこと言ってるからテレビ終わっちゃったじゃないか。

0: だろう。今までに発掘された恐竜が全部乗ってるんだぞ。
1: 発掘ってなんだ。
0: そんなことも知らないのかよ。発掘っていうのは、
1: あ、
0: なんだ、ただ大きいだけのおもちゃのロボットじゃないのか。
1: いや違うだ、スーパーデラックスグレートロボットだぞ。
2: これマルンだ、
0: 古代のロマンだって。
3: アトモスフィラ、モスカ。